маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkon.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Politički marketing.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

On je veliki marketing Radio Bis 97.9. Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. Nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Pam para pam, stigao je utorak, nekima nedelja, zavisi da li smo uhvatili reprizu ili ne, ali samim tim stigla i Top 20 lista, 228. izdanje. I narode, znači za ovo izdanje stigao nam je najveći šmekjer sa plavim očima, bradom kakvu ja u životu vidjela nisam kod muškarca.
2: Još, a to je... još.
1: Glas Mio, dame, uveče sa njim, čaša vina, može i nešto jače i znate kako slatko padne. A to je naš obrad.
2: Destek. Ekipa.
1: Obrade, kakav je osjećaj sedeti na hot seatu Top 20 liste?
2: Jedva čekam da uplovimo, da vidimo šta nam se to nalazi od 20. do prvog mesta danas.
1: Tako je, ali naravno pre nego što otkrijemo 20 najjačih najboljih hitova za koje ste glasali, prvo da vidimo autolistu, a boga mi, ovdje su nam se evo, posle 15 nedelja našli Martin Garrix i Ed Sheeran sa hitom Repeated, a ujedno i posle 14 nedelja Calvin Harris i Jazzy sa svojim hitom Sete svoje pobrade. Hoćemo da čujemo kratko autolistu pa da pređemo na stvar.
2: Da.
1: Idemo.
0: Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo kratko out listu i evo da počnemo ovo 228. izdanje. Na mestu broj 20, ko nas je ovdje sačekao?
3: Mesto broj 20, Teddy Swims i Mr. Know It All.
2: Volim što smo ljudi zadržali ovaj hit, evo, 20 nedelja. 20 nedelja na 20. mestu. Meni ovo obrade lično miljenik. Kapiram da sljedeće nedelje nas napušta sa liste, tako da...
3: A dobro, neki od ovih hitova, ono, mora da postane evergreen, znači mora malo
2: mora.
3: Da se odvoji od nas da bi nam se vratio.
2: A ono, da mi malo fali da ga više zaželim. Idemo na Teddy Swimsa na mjestu broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Dobro, i kao i svake nedelje, vi što slušate, naravno ste navikli, na listi budu i neki noviteti. Na 19. mestu sjajna Adela, Nicole Kidman je naziv ove pesme.
2: Možda je fan.
1: Sigurno je fan.
2: Možda je fan, mislim, nazvala je pesmu po Nicole Kidmana. Adela je inače pevačica koja trenutno, tako narode, opasno kreće da se proslavlja. Ako je još nismo čuli, ovo je onda prava prilika jer nam stiže na mesto broj 9.

0: lista.
1: Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: E, pa prelazimo na 18. mesto, a tu nas je naravno sačekao jedan sjajni duo, a to su Topic i Becky G sa svojim hitom Sorry Papi. I ne znam, Obrade, jesi ti primetio, ili te podsjeća Sorry Papi na neki hit?
3: Pa to što su semplovali nisam, ajde da ne otkrivamo pre vremena, tako da poslušajte pesmu na mesto broj 18, Sorry Papi, u nastavku.
2: Ajmo.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Mesto broj 16, Fast Boy. Njega smo se dosta naslušali u proteklih godinu, dve dana. Bilo je dosta njegovih novih hitova i jedan u nastavku svakako Music Sounds.
2: Sa 19. mesta na 16. za svega dve nedelje, ajmo i da čujemo i zašto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic, mi stigu smo i do prvog retro hita za ovo 228. izdanje Top 20 liste. Obrade, ko nas je ovdje sačekao?
2: Pa sa ovih Carol G i Becky G
1: i GG
2: stigli smo do Horny United, Crazy Paris u nastupku.
1: S obzirom da je ovo tvoja prva top 20 lista, ja volim kako je tebe potrefilo sve ovo, ovo opojno i ovo divno muzičko delo.
2: Pa radi na prave stvari.
1: Ljudi, retro hit broj 1, Horny United, Crazy Paris.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Posle retro hita prvog,
3: prvenca,
2: na 15. mestu opet trojac, i to fantastičan trojac. Hugh Gell
3: i Mile Angel.
2: I Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun je ono što nam treba svima ovih dana. Jeste godišnja doba tu, ali na prognozu ne možemo da utičemo, možemo jedino na dobro raspoloženje, tako da pojačite radio. Moving to the Sun slušamo u nastavku na mestu broj 15.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
1: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9. 060 6444 789.
1: Vreme u sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo.
2: Cool, 3x1.

0: 9 brown eyes.
1: Маркетинг. Радио БИС 97.9.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западной Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032 5485 140 или нас пронађите на сайту bavariateam.rs
2: и закажите своју тест вожњу.
3: Максима.
4: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
3: Термоизолационни фасадни системи Максима.
5: Гаранција до 20 година.
3: Боје и фасаде Максима.
0: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 644 489.

Она. Маркетинг. Радио БИС. 97.9. Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060 644 4789.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički
1: marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Slušate TV.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Giant brown eyes.
1: Marketing Radio Bis 97.9. Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

What comes next will be marvelous.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.